0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná Ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ní bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè agbára sa. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Ẹ béèrè agbára sa. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́run yánu márù mi da santa lọ́ba santa káwúra santa i. Yahudi asa káwúli mi da. Bàdáwọ̀nà dàbúdà santa nígbà santaja. Yọ́ọ̀rù mọ́dàbí yàkà. Yahana tàbúrì àyánu bàrà.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes. Ọlọ́run dé o, Ọlọ́run dé o, ẹ fún láyè, ẹ fún láyè, ẹ fún láyè. Wàhí náà tá ọ́ rí sí dà. Bìdà há náà máa kú bí discover tá ìsìn dákú náà bọ́ ní yàbá. Yàká iná máa tá bí discover tí iná sátà náà ìkà búra sáyé dàká. Yes. A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dádì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbára gbàbára gbàbára gbàbára gbàbára today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Rubi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida vina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinwe bure. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bure fa osoke. Shuka abara re yoto. Open your mouth. Yes. Aha. Mabarabade alakala unile selori e. Alakala unile selori oma re. O si yanu. O ku se judi e. Anda e bon pada. Yes. Anda e bon pada. E bon emi olorun. E nene na ata. Didina da buna mata. Waka. Bina ta ruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o. Ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ó dé o. Yes. Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà. Yes. Ń darúbá ṣàtàbódì akọ. Dùdú náà dára tó ṣàkàfà tí iná bá rúbá ṣàtàlìkà. Dáyà bàlá káàbùrà ṣàtàkà náà bá kú ní ṣàtàjà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. O si nworan o ye ko padu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya atomo oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara. Yay! Now round number two this kapa. Oluwa ru alagbara. Yes, I not a ruba salaka. Oluwa ru alagbara. Abara de o. Iye meji oje oba. Ta ba iku mbi. Ta ye re o yi pada. Tori wo bere to mu bo. Ni atanda o singe. Mo ma bere nkan to mu bo. Pe lati je dogun. What are you doing? Kilo nse lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara desa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade Tolorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. E beere agbara. E beere. O ku seju die sa. Yes. Lord, what are you doing, man? I'm done. I'm done. What are you? At me, I don't want to tell you. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. At me, I don't want to tell you. Abara ti ku kipa aba ta san ki ko lu aga to wo ta o le te aba te di aye o le mu aba ti o se ra niye aba ti o se so di so esu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pe se o le ka ye nananda bi ada ka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes odeo odeo odeo odeo yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade Inayade, inayade, yay, yay, yay, yay, yay. Ininda na bunanda ri ata sadaka. Odeo, odeo, odeo, odeo. O kusenju meji piri. Ininda na buana taraba. Inato junalo. Inajo junalo. Inato junalo. Latino agarola. Ko wanua yamio. Ko wanua yamio. Ko wanua yamio.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: And you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you.

tó ń saláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdi abàsúdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: nígbà tá a bá tẹ̀síwájú a ó mọ pàtàkì ohun tí a ń pè ní orúkọ.
1: We have been Christ Apostolic Church Worldwide.
0: A ti ń jẹ́ ìjọ àpòsí Kristi ti